0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 26 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Skien när jag kommer tillbaka till Ibsenhuset. Bli förbluffet och förundret av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vännergängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på ibsenhuset.no.
1: Hej, Janne från Borgar Kittilsen Verksted här. Har du varit uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjälper dig gärna. Vi har över 75 års erfaring med skadereparationer och lackering. Ingen uppdrag är för små eller för stora. Här tar vi alla bilmärker. Vi utför också EU-kontroller, fyrhjulskontroller och service på bilen din om du önskar det. Vi är alltid tillgängliga på telefon, så ring oss gärna på 35 90 57 57. För mer information, se borgarkittilsen.no. Vi håller till i Skien, rätt vid Granebanen nere på backen. Borgar Kittilsen Verksted, kvalitet i över 75 år.
2: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från NoFence kommer med 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hur du är. Läs mer på NoFence.no.
3: Ja, dere, hösten är här och du står på fälleköpet på jakt efter lövblåser och då måste du spöra efter
4: bärbar blåblåser.
5: Bärbar
4: blåblåser.
6: Blåblåser.
4: Blåblåser.
3: Velblåst.
7: Velvel. På fellekjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, fellekjøpet er for alle.
8: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
9: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
10: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Jag slår följande stian. Travar hon emot om jag snubblar.
1: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 26 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Skien när jag kommer tillbaka till Ibsenhuset. Bli förbluffet och förundret av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vännergängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på ibsenhuset.no.
2: Hej du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Ettermiddagsrøsje.

0: Osebro Vibes fortsätter på Bar Osebro. Första lördag I måneden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Osebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Osebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverar dig kvalitetsmat som får smaksløkene dine till att juble. Check ut vår varierade meny och beställ enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besök våra restauranger på Downtown och Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien och Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.